le mayana na na na na manoso baliana rebeda de kaina na na na maneza eleze zozo zo veina na ne mane koronosia rabada da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na na mana ele ilfo livrundu zize kuana na ala ya da da da da da da da da da da da ramanezo veina ramanezo veina ramanezo veina elete kuana na na mania na na na manezo veina na na na usia rabada da da da da ele kete luzia na manezo foronosi pre